اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: Station of the nation.
0: آواز منفرد, حوصلے بلند اور لگن ہے سچی, اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.

0: السلام علیکم, آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا سے. میں ہوں نبیل ناصر حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں اعظم طارق. پروگرام نئی دنیا میں خوش آمدید. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح یہ ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے, اس میں ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انوویشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل دور ہے, ہم ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اعظم, کیا حال ہے آپ کے؟
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. نویل بھائی, آپ سنائیں, کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ میں بھی ٹھیک. کہاں مصروف ہیں آج؟
1: مصروف تو کہیں نہیں ہے, بس کچھ اس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ شادیاں چل رہی ہیں اور شادیاں اٹینڈ کر رہے ہیں, اور جب شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ ایک جوائے اور ایک پلیئر, دونوں چیزیں ساتھ ہی آتی ہیں, اور ساتھ ہی کچھ تھوڑا سا دکھ بھی آتا ہے کہ جلدی سے ہماری بھی باری آئے. اور جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, اور پاکستان میں تو جس دیکھا جائے تو شادیوں کا جو کلچر ہے یہ ویسے ہی بڑا زیادہ اس کو, جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں اس کو بڑے کھل کے اس کو مناتے ہیں, اور نہ کہ میرے خیال سے پاکستانی لوگ بلکہ آل اوور دا ورلڈ اس کلچر کو بڑی خوبصورت طریقے سے منایا جاتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کس طریقے سے ایک جوائے کو کریٹ کر کے منایا جاتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
0: بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم شادیوں کی بات کریں تو سب کانٹیننٹ میں مجھے لگتا ہے کہ ڈائیورسٹی زیادہ ہے, بہت سارے کلچرز دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں 4 صوبے ہیں, ان کے مختلف کلچرز ہیں, اور ان مختلف کلچرز میں مختلف روایات ہیں جس کے تھرو پورا ایک شادی کا پروسیجر ہم دیکھنے کو ملتا ہے, کہ بات پکی سے لے کے نکاح کے تھرو جو بھی ہم ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں, اور وہ بہت ہی ایک بڑا ایک جوائس سا قسم کا جو ہے وہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے, جس طریقے سے ہم بات کی جائے, جس طرح بھی آپ نے بات کی, بات پکی سے اس کے بعد پھر منگنی, نکاح اور یہ سارے فنکشن, تو ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی سٹارٹ ہی وہ بات پکی سے ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ رواج یہ ہے کہ جب شادی ایک سال سے پہلے ہی ہم اس کی تیاریاں اور اس کے کپڑے اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم اس کو ریڈی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور میرے خیال سے یہی ایک شادی کی سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آپ اس میں کس طریقے سے جو ایک ارینجمنٹس کر رہے ہوتے ہو, جو ذمہ داریاں آپ ہر انسان پہ اور ہر رشتے دار پہ ایک منسلک کر دیتے ہو کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور اس نے یہ کام کرنا, اور یہی اس کی ایک خوبصورتی ہے. جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی سب کانٹیننٹ کی اور اس کی ڈائیورسٹی کی بات کی, تو ہم تو میرے خیال سے اگر ڈائیورسٹی کی بات کریں تو پاکستان کو ہم کہیں بھی پیچھے نہیں رکھ سکتے اس بارے میں, کیونکہ جو شادیاں یہاں پہ منائی جاتی ہیں, جو شادیوں کی سیلیبریشنس یہاں پہ کی جاتی ہے, میرا نہیں خیال ہے کسی بھی ایسے اور ملک میں کی جا سکتی ہوگی, کیونکہ میرے کچھ ایسے ریلیٹیوز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے ہیں, اور جب وہ پاکستان آتے ہیں اور جب یہاں کی شادیاں چیک کرتے ہیں اور جب شادیوں میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے گھر کا ہر افراد کس طریقے سے ایموشنلی بھی کنیکٹ ہے اور فزیکلی بھی اس میں کس طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کو پٹ ان کر رہے, تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں سب چیزوں کو دیکھ کے. تو میرے خیال سے یہی ایک ہمارے پاکستان کی شادیوں کے کلچر کی خوبصورتی ہے, جو کہ میرا نہیں خیال آپ کو کسی بھی ادر سب کانٹیننٹ میں دیکھنے کو ملے گی.
0: ایسا ہی ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ گھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. ویسے اگر ہم دیکھیں تو شادیاں تو ہم جو ہے اٹینڈ کر رہے ہیں, بچپن سے ہی اٹینڈ کر رہے ہیں, کبھی کسی کی, کبھی دوست کی, کبھی مختلف جو ہیں ہمارے معاشرے میں جو بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کی کر رہے ہیں, لیکن اصل مزہ اور اصل ذمہ داری کا احساس اور شادی ہوتی کیا ہے وہ تب پتہ لگتا ہے جب آپ کے گھر میں کسی کی ہو رہی ہو, آپ کے کسی بہن بھائی کی, کسی چچا کی, کسی قریبی کی ہو رہی ہو, پھر ہمیں صحیح سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا پروسیجر ہے جس سے ہم گزرتے ہیں, اس کے ثمرات بھی اور سم ہاؤ نقصانات بھی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورس تو ہیں لیکن شادیوں کے یہاں پہ جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ مہنگا بھی پڑتا ہے, اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک مختلف مسائل بھی پیش آتے ہیں.
1: بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور چیز, جس طریقے سے آپ نے مسائل کی بات کی تو میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسے گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہر چیز کو, ہر رشتہ دار کو آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے, اور اگر تو کوئی بھی رشتہ دار آپ کا اگر سیٹسفائی نہ ہو پائے آپ کی کارکردگی سے, تو میرے خیال سے وہ آپ کو بڑی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور بڑی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, اور یہی تو شادیوں میں کلچر ہے کہ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں, کہ جس طریقے سے کہ ہم بات کریں تو جب کوئی کچھ آنٹیاں شادی میں اکٹھی ہوتی ہیں اور سارا اس دلہن کو اور اس دلہے کو پورا ڈسکس کر کے کہ یہ کڑی نہیں صحیح ہے, دیا نہیں صحیح ہے, دیا نہیں صحیح, اینڈ میں کہتا ہے نہیں نہیں سانو فرق نہیں پیندا جی, تو یہ بھی ہم کلچر یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. مگر ہم بات کر رہے ہیں شادیوں کی, ہم نے اتنی ڈائیورس باتیں کی اور بتایا کہ شادیوں میں مسئلے کیا کیا پیش آتے ہیں, شادیاں کس طریقے سے کی جاتی ہیں, شادی کا کلچر کیا ہے پاکستان کے اندر. اس سب بات کرنے کا مقصد کیا ہے نویل بھائی آج ہمارا؟
0: دیکھیں شادیوں کے آپ نے مسائل تو ہم نے بریفلی بہت ڈسکس نہیں کیے, لیکن ہمیں سبھی کو معلوم ہے, ہمارے سامعین کو بھی معلوم ہے کہ بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں, چاہے وہ مہمانوں کے حوالے سے ہوں, ان کے انویٹیشنز کے حوالے سے ہوں, یا کسی بہت سارے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شادی اتنی اسموتھلی جائے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی مسئلہ آئے ہی نہ. لیکن کیونکہ ہمارا شو جو ہے وہ نئی دنیا کے نام سے ہے اور ٹیکنالوجی پہ شو ہے, تو ہمیں ضرور اس پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کیا جو ہے وہ رول ادا کر رہی ہے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس میں کیا جو ہے وہ چینجنگ آ رہی ہیں, یا کلچرل چینجنگ بھی کچھ آ رہی ہیں.
1: جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے ہر جگہ ہی اپنی جگہ بنا لی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ایسا سیکٹر اور یہ ایک ایسی جو ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کیٹیگری جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر جس پہ اتنی زیادہ توجہ کا مرکز رہی ہے یہ, نہ کہ اب آ کے بلکہ شروع سے ہی, بلکہ اب آ کے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں, شادیاں بھی کچھ نہ کچھ ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں. اگر ہم آج سے پچھلے دور کے اندر جائیں تو دیکھا جاتا تھا کہ کس طریقے سے اگر ایک گھر کے ایک افراد کی شادی ہوتی تھی تو کس طریقے سے کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے, آ کے اپنی جگہ بناتے تھے, اور کس طریقے سے رہنا سہنا ریچ اینڈ ایوری تھنگ. مگر جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی مسائل کی, اور جس طریقے سے بھی آپ نے بتایا کہ ہم ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں, ہماری چیزیں بدلتی جا رہی ہیں, ٹیکنالوجی کا دور آتا جا رہا ہے, وہ سب چیزیں جو کہ ہم پہلے خود کرتے تھے, وہ سب چیزیں جو کہ ہم ایک ہماری مین پاور جس سے بہت زیادہ لگتی تھی, ہماری ایفرٹ جس میں ایکسٹرا مائل جا کے لگتی تھی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ٹیکنالوجی نے لے لی ہیں, وہ جگہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں. وہ سب سیکٹرز جو کہ جس طریقے سے ابھی ہم بہت سی ایسی چیزوں میں بات کریں گے آنے والے تھوڑے سی دیر کے بعد, کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شادی کے سیکٹر کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں, اور اس سے نہ کہ صرف ایک دلہا دلہن کو فائدہ پہنچ رہا ہے بلکہ ایک اوور آل شادی کے انوائرمنٹ میں وہ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم ابھی صرف بات کا ہم آغاز اس طریقے سے کریں کہ شادی میں سب سے مین کریکٹر اور سب سے مین چیز اور سب سے مین رول کیا ہوتا ہے, اور اس میں ڈیجیٹل دور نے کس طریقے سے اپنی جگہ بنائی ہے, تو میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے.
0: بالکل ایسا ہی ہے اعظم. مجھے اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو, کیونکہ ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی ہم نے پاسٹ کی بات کی کہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم گھر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ شادی ہالس کا کلچر جو ہے, ہم جب سے پلے بڑے ہیں ہم نے شادی جب سے ہوش سنبھالا ہے شادی ہالس کا کلچر ہم دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن کبھی شاید آپ نے بھی سنا ہو اور ہماری ایج کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ شاید یہ سنتے ہوں کہ پہلے یہ کلچر نہیں ہوا کرتا تھا. تو مجھے اکثر گھر والے یا میرے پیرنٹس یا دادا دادی گھروں میں بتاتے ہیں کہ پہلے کس طرح شادیاں ہوا کرتی تھیں. جب آپ سوچیں جب شادی ہال ہی نہیں ہے تو کس طرح سے چیزوں کی ایگزیکیوشن ہوتی ہوگی, چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ رہا کرتے تھے تو ان گھروں کے اندر کس طرح ایگزیکیوشن. تو اس سے میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب آتے تھے, مہمانوں کو بلایا جاتا تھا تو اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے, نیبرز جو ہیں وہ اپنے گھر خالی کر دیا کرتے تھے, اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں, تو ہمیں ایک یونٹی دیکھنے کو ملتی تھی, ایک بھائی چارہ, ایک کمیونیکیشن دیکھنے کو ملتی تھی. تو جو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے اس کو جو ہے تھوڑا سا چینج کیا ہے. بہرحال ٹیکنالوجی کے بہت سارے ثمرات ہیں اور اس فیلڈ میں بھی ہیں اگر ہم بات کریں تو. آپ نے کہا سب سے ضروری چیز آپ نے پوچھی کہ شادی میں کیا ہوتی ہے, تو میرے خیال سے جو سب سے ضروری چیز ہے دینی پرسپیکٹو سے بھی اور اس کے علاوہ بھی, تو میرے خیال سے وہ نکاح ہے. نکاح جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ بھی ہے, اور سب سے ضروری چیز, سب سے اہم چیز تو وہی ہے. اس کے بعد تو اس کو اناؤنسمنٹ اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو بھی روایات اور طور طریقے ہیں وہ ہیں.
1: بالکل ایسا ہی ہے, اور نکاح ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال سے ہمارے دین نے بھی سب سے پہلے اسی کی اجازت دی ہے, اور اسی چیز سے فورس کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو, لڑکی بالغ ہو, لڑکا بالغ ہو, اس کا نکاح کیا جائے. اور نکاح اب تو آ گئی, ٹرینڈس ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹرینڈس آ گئے ہیں کہ کس طریقے سے مہندیاں ولیمے اور پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کے ایک فنکشن چلتے ہیں. میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کر رہا, مگر ہر بندے کی ایک اپنی ہے, مگر نکاح سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز سمجھی جاتی ہے, کیونکہ یہی جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اور اسی کے بیسس پہ آپ کی آنے والی ساری زندگی کا دیکھا جاتا ہے. اور ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہیں, اور نکاح کے اندر, کیونکہ پہلے تو سب چیزیں مینولی ریکارڈ کی جاتی تھیں, سارے جو ریکارڈز ہوتے تھے اس کو ایک خاتے کے اندر, ایک رجسٹر کے اندر ریکارڈ کیا جاتا تھا. مگر جس طریقے سے بھی ہم نے بات کی کہ جو سوسائٹی ہے, جو ہمارا زمانہ ہے, جو دور ہے, وہ ڈیجیٹلائز ہوتا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی نے اپنے غلبے کو قائم کر دیا کہیں نہ کہیں, نہیں اور بہت سے سیکٹرز میں کیا, تو میرے خیال سے یہ سیکٹر بھی ٹیکنالوجی کے ہاتھوں بچا نہیں ہے. تو ہم اس سے بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی نے اس پہ کس طریقے سے اپنی جگہ بنائی ہے, اور نکاح میں ہم آنے والے وقتوں میں کیا ایسی چینجنگز دیکھتے ہیں اور کیا سب چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں, اور جس سے نہ کہ صرف لڑکا اور ایک لڑکی کو فائدہ پہنچے گا بلکہ سوسائٹی کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.